sanikrawasba dangalen gelam kendo tulmim jambar na yow lay mel jambar fulba day rey jambar xolba day yatu jambar xalma day rafet jambar du xam ku ko beug ku ko bañe palay masale.